vahu no geya eya mai ai eya ke kanaka ikumo mahalo ko eha nai ai eva e kahwa eya no kauku o kaleo o vahu no geya eya mai ai e a ke kanaka e komo maha loko e hana iai.